0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanjiža.
2: Hej, gemi, šurej, moje se o cirkusum porodjen ek igozino čala glatatu. Egoz isi den star. I te se vikaci o tiktako, bizu mojs, o čile nišo ciberga.